さ深めるスクリーン映し出すのは夢の続きあくび一つと大きく背伸び春のせせらぎ一人大の地遥か山の頂き名残雪季節またいで旅の道筋頬をかすめ飛んでくつばめ